0: श्लोक माला पहला, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करणी सर विचार सच्चा तेरा मन सच्चा दीवान सच्चा तेरा कुम सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे दाखन लाख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी शिव सच्ची साला सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच तिहान सच जो मर जमै सो कच न कच महला पहला
1: ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸਚਨਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਚਲ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਆ ਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੇ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ